Radio Đakovo. Prvi radio u boji. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua.